Atsere nezvidimbo makumashanu zvishandidzo nguva kuno kuimbe mhepo yaragi Musambike misoro provincia lemanika studio muchimoyo kosangana kwatiri kuita mangwana nasikudai zvimangwanani emuse wesondo mazuva echipfuura iwo makumaire nemasere emwedzi uno uyo wachegumi gore zviuru zviri zvine makore makumi maviri nematanhatu zvatauya nazvo takadengezera nazvo panguva pfembamwe dzemangwana muchitira nhau pamutauro wechiputukezi pfembamwe nezvidimbo zvishanu ndoverenga nhau pamutauro wechimanyika tikazobva ipapo tikusvitsirai kuzviziviso zvatinazvo mushure mwezviziviso tosimudza dzimbo kusvikira panguva kumi dzemangwanani kwasezvokupai chiratidzo chenguva iyoyo gumi nezvidimbo gumi kavateerei tichakazokuunzirai huri kurakaizwa.

Rangomuna makumi mashanu emiseswa kinzora izvi 20 kana kuti 50 minutos ngosva zvinoita dzisezora izvi 50 minutos zvokati munyika yemusambikiori soto rakanaka ndakundira nejira king manex nengoma yake.